Тэгэнт ээ. Сампол сэтэ. Үгээтэй тэгэнт минит. Хумали, окей? Мабау миси. Ну ла, жиска 10. Ахэн. Тонде. Маян ту. Сина ви пласе йон мо, ээн. Фэ са куня ла, окей? Фэ са бин рапид, ээн. Ахэн. Маян тужу тампуи туту. Un message, ok? Nous capables de relayer tout, hein? Pour nous passer mot par nous, ok? Nous sous Radio Boss FM 103.9, hein? Belle émission ça relayer voyage sentimental. Présenté toujours par moi-même Collins, Michel et puis Kimberly Charles. Okay?